چونان که بایدند لبایت ها. مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض می‌خورم. عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره می‌کنم. باشد برای روز مبادا. اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست. آن روز هرچه باشد، روزی شبیه دیروز، روزی شبیه فردا، روزی درست مثل همین روزهای ماست. اما کسی چه می داند؟ شاید امروز نیست روز مبادا.

در چشم ما چه جاذبه ای دارد، آینه ها که دعوت دیدارند، دیدارهای کوتاه از پشت هفت دیوار، دیوارهای صاف، دیوارهای شیشه شفاف، دیوارهای تو، دیوارهای من، دیوارهای فاصله.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میافتم پای باقی کالپرست و باز نشستیم ما

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی این شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی

دریاچه‌شون شده، مثل هم صحبت شعراش، مثل آیدا میمونی. سارا اسمش واسه وفاداریش افسانه شد، اگه با وفا بمونی مثل سارا میمونی، مثل حوض تو حیات خونه مادر بزرگ، مثل عکس ماه کامل توی شبها میمونی. دنیا رو به هم میریزی وقتی از راه میرسی، دنیا رو به هم میریزی وقتی از راه میرسی، مثل طوفان، مثل شورش،

مثل الوند و خزر، مثل دماوند و دنا، با شکوهی تو مثل نخلای خورما میمونی. توی قطبم دست تو واسه سوزوندن کافیه، اسم استوا میاد تو مثل سرما میمونی. اسم تو همه میپرسن و نمیتونم بگم.

اسمت کلیسا میمونی، انقدر دوری ازم که نمیشه ببینمت، مثل رفتن روی ابرا، مثل رویا میمونی، مثل مسجد، مثل معبد، مثل گنبد، مثل نور، تو مثل قدم زدن رو شهر ابرا میمونی.

باشه، نامت هم مثل خودت. باز واسه فردا میمونی، خود نویسم. دیگه جوهرش داره تموم میشه، نامت هم مثل خودت.

0: Amarillo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: خدای ولی جمال.
1: سلام بچه‌ها،
2: درود مردم شریف ایران.
3: من
4: احسان هستم.

عطر یه روز، یه مرغ عاشق تن به دریای سفر زد، از حریم شب گذشت و

هم کشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صف مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قرار یک آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

مرگو بچشم تو روز روشن ها رسیده ها غریب و مات میفتم پای باقی کالپرست و باز نشستیم ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب نه نمیشه با یه دست

هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.

Seymurian. زیبای سیاه چشم منه، چشمه آبی، چشمه تو خبر میدهد از خانه خرابی.

دلم قایق گم شدم، ببین تا کمر غرق تو گل، استخونم شکسته شد، در زدم هر جا پسته شد.

everybody, we're about to roll.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

به یادم هست آن سوز زمستان را عزیزا، که چون خورشید بر یخ بست جان من دمیدی. به یادم هست آن پاییز غمزارا، که تنها بودم و تنها تو، اما ناگهان از راه رسیدی. کبوتروار در باغ سکوتم از این شاخه به آن شاخه پریدی.

مقصد از مقصود ما هم دورتر، راه ناهموار بود و همسفر ناجورتر، در نهایت بی نهایت خفته بود، دل مردد بود و هم آشفته بود. آسمان تاریکتر هر لحظه شد، گفتگوها چون علفها هرزه شد، جز جدایی چاره‌ای بهتر نبود، لحظه‌ای شیرین‌تر از آخر نبود.

جان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان برای جان برای خواهرانمان بخوان بخوان

0: Bandiori.
1: خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از

0: خوبه نوری جمال.
1: سلام بچه‌ها،
2: درود مردم شریف ایران.
0: من میشه
3: بچه‌ها

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من چرا اگه گردنم پای انگاریدم باعث همینو یادت باشه، من یه زنم تقدرم وای نیستم.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه، این آتیش قرار آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: با درود بسیار، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این برنامه از گزارش روز. ساعتی بعد از حمله گسترده ارتش آمریکا به بیش از 80 هدف در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست سران ناتو گفت از نظر او تفاهم نامه و آتش بس به پایان رسیده. او مقام های جمهوری اسلامی رو هم افرادی پست و بیمار خواند و گفت دیگر تمایلی به تعامل با آنها ندارد. ترامپ همچنین گفته حملات آمریکا احتمالاً چهارشنبه شب هم ادامه خواهد داشت. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: نتیجه رقص مرگبار گربه روی شیروانی داغ، حملات سنگین ارتش آمریکا به 80 هدف در هرمزگان، بوشهر و خوزستان، واکنش به راهزنی سپاه پاسداران در تنگه هرمز، تهران مدعی حمله به 85 هدف آمریکا در بحرین و کویت شد. ترامپ مقام‌های جمهوری اسلامی را پست و بیمار خواند و گفت آتش بس از نظر او تمام شده. لغو سفر وزیر جنگ آمریکا به تل آویو و اعلام آمادگی اسرائیل برای از سرگیری حمله نظامی در یک قدمی جنگ سوم، تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی چگونه به نقطه پایان رسید؟
2: نظر من تفاهم‌نامه آتش بس تموم شده. دیگه نمیخوام با اونا سر کار داشته باشم. اونا آدمای پستی هستند. میدونین آدم پست یعنی چی؟ اونا پستند. اونا آدمای بیماری‌ان با رهبران بیمار. آدمای خشن و بسیار خشونت طلبی‌ان و اگه سلاح هسته‌ای داشتند ازش استفاده می‌کردند. تا جایی که به من مربوط میشه همه چیز تمام شده.
1: واکنش تند دونالد ترامپ به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های در حال عبور از مسیر عمان در تنگه هرمز که از نظر او نقطه پایانی بر آتش‌بس شکننده بین تهران و واشنگتن و تفاهم‌نامه بین طرفین بود. ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه حملاتی تلافی‌جویانه به مراکزی در جنوب ایران را آغاز کرد و با مهمات دقیق هدایت شونده بیش از 80 نقطه از جمله سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی و بیش از 60 قایق تندرو سپاه پاسداران را هدف قرار داد. ویدیوهای منتشر شده حملات به پایگاه‌های نظامی قشم، بندرعباس و سیلیک را تایید می‌کند. این لحظه اصابت موشک به اسکله صیادی در بندرعباس است و این هم اسکله بندر کوهستک در سیلیک. برخی رسانه‌های داخلی گزارش کردند که در این حملات پایگاه نهم شکاری بندرعباس هم آسیب دیده. آمریکا به یک مقر نظامی در شهرستان دشتی و یک پایگاه نظامی در حوالی شهر چقادک بوشهر و همینطور هدفی در خرمج هم حمله کرد. در استان خوزستان هم بندر ماشد، بندر امام و حمیدیه مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه آن یکی از پاسداران پدافند نیروی دریایی سپاه و همینطور دو پرسنل نیروی هوایی و دریایی ارتش جمهوری اسلامی کشته شدند.
2: اونا بیمارن، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید مراسم تشییع و عزاداریتون رو انجام بدین، اما به جاش دیروز شروع کردن به شلیک کردن موشک و حمله به کشتی‌ها. بنابراین دیشب با شدت بسیار زیادی به اونا ضربه زدیم، واقعا خیلی شدید. میتونم بگم شدتش 20 برابر بیشتر بود.
1: در واکنش به این حملات سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده و 85 مرکز را هدف قرار داده. اما وزارت دفاع کویت و بحرین از رهگیری شماری از موشک‌های بالستیک و پهپادهای سپاه خبر دادند. زد و خوردهایی که به معنای پایان آتش‌بس بین طرفین بود. نقض فاحش تفاهم‌نامه از روز سه‌شنبه آغاز شد، وقتی سپاه پاسداران دو کشتی تجاری سعودی و قطر را در تنگه هرمز هدف قرار داد. این دو کشتی در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان بودند. ابتکار ترامپ برای خارج کردن کنترل کامل تنگه از دست سپاه. ساعاتی بعد آمریکا ضربه کلیدی به جمهوری اسلامی وارد کرد، وقتی وزارت خزانه‌داری این کشور معافیت تحریم فروش نفت و مواد پتروشیمی ایران را لغو کرد. یکی از بندهای تفاهم‌نامه که در همین 10 روز گذشته جیب جمهوری اسلامی را پر از پول کرد، اقدامی که با استقبال روزنامه وال استریت جورنال روبرو شد. شورای سردبیری این روزنامه در یادداشتی نوشت معافیت فروش نفت ایران آنطور که ترامپ انتظار داشت قیمت نفت را پایین آورد. به نوشته وال استریت جورنال، لغو این معافیت به معنای آن است که ترامپ به این آگاهی رسیده که جمهوری اسلامی همچنان قلدر است و حرفهایش بی ارزش. حکومتی که به نوشته نویسندگان سرمقاله تنها تروریسم را میفهمد. اقدام آمریکا با واکنش معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد. غریب آبادی این تصمیم واشنگتن را نقض بند 10 تفاهمنامه و حملات آمریکا را نقض بندهای 1 و 2 آن دانست. اما دقایقی پیش از آغاز حملات آمریکا به جنوب ایران، محسن رضایی، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی به مخالفان مذاکره وعده داد که اگر کمی صبر کنند، توافق با واشنگتن هوا خواهد شد.
3: تقاضا میکنم از دوستانی که مخالف مذاکرات هستن صبر و حوصله بکنن. این مذاکرات خود آمریکایی‌ها از بین میبرن. این اصلا اونا نمیذارن این به نتیجه برسه. کما اینکه الان میبینیم.
1: سپاه مقدمات فروپاشی تفاهمنامه را از مدت‌ها قبل فراهم کرد. اما دو مرحله پایانی این برنامه در روزهای اخیر اجرا شد. یکی با حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دیگری تهدید سازمان یافته ترامپ به ترور در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای. غروب سه‌شنبه حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در یک شبکه اجتماعی داخلی با اشاره به محل دقیق اقامت ترامپ در سفر به ترکیه برای شرکت در اجلاس سران ناتو خواستار آن شد که با حمله موشکی به آنجا انتقام خون خامنه‌ای گرفته شد. همزمان حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم در یادداشتی خواهان قتل ترامپ و آن دسته از خلبانان آمریکایی شد که در جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی شرکت داشتند. این مواضع خشم ترامپ را برانگیخت.
2: اونا بازیگرای کثیفی هستند. بنابراین به همه حمله میکنن. احتمالاً حتی به من. سالهاست که من نفر اول لیست اهدافشون بودم. اونا میخوان رهبر آمریکا، یعنی من رو از میان بردارن.
1: جالب این که چهارشنبه رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و نوشت دوره قلدری و باجگیری به پایان رسیده و جمهوری اسلامی کوتاه نمی‌آید. در حالی که این تهران بود که ابتدا تفاهم‌نامه آتش‌بس را نقض کرد، آن هم در هفته‌ای که از ترامپ برای تشییع جنازه خامنه‌ای اما نامه یک هفته‌ای دریافت کرده بود. اما از دست رفتن کنترل کامل تنگه هرمز ضربه‌ای چنان کاری بود که سپاه را واداشت خارج از چارچوب زمانی پیشبینی شدهش برای برهم زدن تفاهمنامه وارد عمل شد. با این محاسبه که ترامپ دنبال جنگی تمام عیار نیست.
3: پیشبینی من اینه که خود آمریکا همین امضایی رو که انجام داده این امضا را مثل برجام این رو در عمل پاره میکنه.
1: اما لغو معافیت تحریم نفت ایران، حملات سنگی به جنوب کشور و همچنین موضع‌گیری صریح درباره آینده توافق با جمهوری اسلامی نشان داد که ترامپ حاضر نیست دستاورد مهم یک ماه اخیر در خلیج فارس یعنی بازگشایی تنگه هرمز را از دست بدهد. موضعی که متحد اصلیش یعنی اسرائیل را هم امیدوار کرد. چهارشنبه وزیر دفاع آمریکا سفرش به تل آویو برای دیدار با همتایش را لغو کرد. رسانه والا نیوز هم خبر داد اسرائیل آماده از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی است. به نوشته این رسانه ارتش اسرائیل هفته گذشته با سنتکام برای سناریوی جنگ دوباره جلسه برگزار کرده بود، جنگی که به نظر تهران خود را برایش آماده می کند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه خواستار آن شد که جمهوری اسلامی رسما پایان آتش‌بس را اعلام کند، اتفاقی که به نظر می رسد عملا رخ داده. با راهزنی نیروی دریایی سپاه پاسداران که مستقیما به شقیقه آتش‌بس شلیک کرد تا منطقه در آستانه جنگ سوم جمهوری اسلامی و آمریکا قرار بگیرد. با پایان تفاهم‌نامه‌ای که از ابتدا هم مشخص بود، بچه‌ای است که مرده به دنیا آمده. وقتی این روزها به نظر منطقه آبستن یک جنگ دیگر است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. وقت شما بخیر. آقای رحیم‌پور، با توجه به همین مواضع تون دونالد ترامپ در همین 24 ساعت گذشته، فکر می‌کنید که تفاهم‌نامه آتش‌بس واقعا به پایان رسیده؟
4: بعیده که الان بشه با جرأت از پایان تفاهم‌نامه و فروپاشی فرآیند دیپلماسی صحبت کرد، اما تغییر ادبیات مقام‌های آمریکایی در نسبت با اتفاقات مشابه گذشته نشون میده که ایالات متحده تصمیم داره این بار با یک رویکرد متفاوت سطح هشدار در برابر جمهوری اسلامی رو بالاتر ببره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از زمان برقراری آتش‌بس و همینطور حتی با امضای تفاهم نامه هیچ تغییری در رفتار امنیتی خودش اعمال نکرده، حتی به مفاد تفاهم نامه هم پایبند نبوده. ظرف 30 روز بایستی مینروبی و امنسازی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اتفاق می افتاد که تا کنون اقدام خاصی انجام نداده. همینطور حداقل در 4 مورد به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها توسط جمهوری اسلامی حملات پهپادی و موشکی انجام شده. پیش از این امریکا تلاش می‌کرد با واکنش‌های سریع و مخرب هشدار به جمهوری اسلامی بده، اما این بار لحن و ادبیات هم تغییر کرده. علاوه بر اینکه صحبت‌های ترامپ در مورد پایان تفاهم‌نامه رو داریم می‌شنویم که بیشتر به نظر می‌رسه افزایش فشار و افزایش تهدید در این مرحله باشه، اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو تعلیق صادرات نفت جمهوری اسلامی هم میتونه یک هشدار بسیار جدی در مورد اقدامات جمهوری اسلامی باشه. بنابراین میشه تصور کرد که وضعیت دیپلماتیک رفته رفته داره سخت‌تر میشه، فرایند مذاکره ها داره دشوارتر میشه، مسیرهای بدون جنگ، مسیرهای غیر از جنگ داره باریکتر و سخت‌تر میشه و راه داره برای درگیری‌های گسترده‌تر بازتر میشه، اما این بستگی تام و تمام به رفتار امنیتی جمهوری اسلامی داره.
0: سپاس بسیار روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. و ممنون از همراهی شما با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب و سایر پلتفرم‌ها قابل دریافته.

0: را هدف قرار داد. سپاه از حمله به اهداف آمریکایی در بحرین و کویت خبر داد. همزمان پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که از نظر او آتش بس و تفاهم نامه احتمالاً پایان یافته و مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی اتلاف وقت است. جمهوری اسلامی تصور می‌کرد می‌تواند هم از مزایای تفاهم نامه بهره‌مند شود و هم تهدید کشتیرانی در هرمز را حفظ کند. محاسبه‌ای که با واکنش نظامی و سیاسی آمریکا روبرو شد. این تفاهم نامه همچنان می‌تواند فرصتی برای کاهش فشار اقتصادی، افزایش صادرات نفت و کاهش تنش نظامی باشد. البته اگر جمهوری اسلامی بپذیرد در مذاکره با آمریکا مسیر شفافیت و عمل به تعهدات را در پیش بگیرد.
1: بیننده تفسیر خبر هستید از استودیوی مرکزی خبر صدای آمریکا، استودیو شماره 51. در طول برنامه در انتظار آغاز سخنرانی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در محل اجلاس سران پیمان آتلانتیک شمالی هستیم که در آنکارا در ترکیه برگزار میشه. به محض اینکه رئیس جمهوری پشت پودیوم قرار بگیرند، این مراسم رو با ترجمه همزمان همکار گرامیم آقای پژواک کیومرسی به حضور شما تقدیم خواهیم کرد. اما تا پیش از آغاز این سخنرانی مهم که به احتمال قوی درباره ایران هم در اون صحبت میشه، به مهمانان گرامی تفسیر خبر امشب بپردازیم. مؤیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از تل آویو اسرائیل، بهزاد بابک بهزادی کنشگر سیاسی از شهر زیبای ونکوور در کانادا و حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی که از پایتخت سوئد استکهلم من رو همراهی میکنند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. آقای بهزادی با شما شروع کنم بحث امشب رو. خیلی کوتاه من میگید که سپاه میدونست اگر که این حملات رو دست بهش بزنه پاسخ قاطع و کوبنده ایالات متحده آمریکا رو به همراه داره. چرا در یه همچین مقطع حساسی، در یه همچین وقت حساسی یک چنین تصمیمی گرفتن و دست به این اقداماتی زدن که نتیجه اون بازگشت سایه تخاصم و درگیری نظامی باشه؟
2: درود بر شما، درود بر مخاطبین برنامه و مهمانان گرامی. ببینید، جمهوری اسلامی برای چانه زدن سه برنامه اصلی در دست داره. مسلماً هرچه که از نیابتی هاش مونده، هرچقدر که از موشک هاش مونده و اینکه حالا برنامه اتمی هست و یک اسلحه جدیدتر به دستش رسیده با اونه که به خطر انداختن انرژی در انگه هرمز هست، 20% انرژی جهان، در راستا برای چانه زنی به همه اینا نیاز داره. از نگاه جمهوری اسلامی باید گفت که این حملاتی که وارد شده به حالا لبنان که قسمتی از نیابتی هاش هست، جمهوری اسلامی واکنش نشون داده، ولی مسلماً این اشتباه استراتژیک هست از سوی جمهوری اسلامی. میدونست که آمریکا هم کوتاه نخواهد آمد، چون از نظر نظامی آمریکا خیلی قوی تر هست و میتونه حمله بکنه و این خطرناک بود و اشتباه محض جمهوری اسلامی است. امیدوارم که هرچه سریعتر این هم آمریکا نمیخواد جنگ ادامه پیدا کنه و مسلماً بخشی از جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی مسلماً مشکل خودش رو هم داره در اینکه چه رویکردی در سیاست خارجی باید از خودش نشون بده.
1: آقای اعتمادی، شما هم به همین سوال پاسخ بدید، آیا واقعا اینجور که فرمودن اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی است یا یک رفتار حساب شده در این بزنگاه خاص؟
3: خدمت شما بینندگانتون و مهمانتون سلام میکنم. خب واقعیت اینه که ببینید، این بسیار یادداشت تفاهم نامه 14 ماده‌ای هنوز در رابطه با تمام بندهاش بحث و گفتگو و مذاکره صورت نگرفته و جزئیات هر کدوم از اون بندها تا الان باز هنوز لاینحل به یک معنا، یعنی اینی که تا زمانی که به مذاکره بر نگردن و در مورد هر کدوم از این بندها شرایط هم دیگر رو نپذیرن، عملا هر اتفاقی ممکنه بیفته که سوء برداشت ازش بشه. حالا چگونه؟ مهم، یکی از مهمترین بندهایی که در این تفاهم نامه هست مسئله تنگه هرمز و مدیریت اونه و ما میدونیم که خب آقای ترامپ داره تلاش میکنه که حتی به اصطلاح برای مدیریت آینده

0: تنگه هرمز امریکا نقش داشته باشه و جمهوری اسلامی ایران هم تجربه دو جنگ 12 روزه و 40 روزه به هر حال شرایطی رو بهش تحمیل کرد که تنگه هرمز رو به عنوان یک ابزار بسیار جدی در برابر مسائل به اصطلاح مربوط به اون تفاهم نامه به روش حساسیت نشون بده. ببینید خیلی روشن بود تا همین پیش از این درگیری که پیش بیاد، تنگه هرمز بر اساس اون قرارمدارهای کلی که گذاشته شده بود این بود که ایران برای عبور هر کدوم از کشتی‌ها از کریدورهایی که ایران تعیین کرده بود به خاطر حفظ امنیت کشتی‌های نفتی و کشتی تجاری قرار بود به این شکل عمل بشه، یعنی با ارتباط رادیویی با مسئولین به اصطلاح کشتی‌های تجاری و نفتی این کار صورت می‌گرفت. دیروز یکی از کشتی‌هایی که به اصطلاح از این منطقه می‌خواست عبور بکنه تماس تلفنی و هشدار و اخطاری که مقامات ایرانی مسئولین به اصطلاح حفظ امنیت تنگه هرمز داشتن رو جواب نمیده و این برخلاف اون قاعده و توافق کلی بود که در این خصوص شده بود و در نتیجه جمهوری اسلامی ایران حمله میکنه و حمله هم که میکنه نه کسی رو بسیار نه کسی از کارکنان کشتی کشته میشه و کشتی یه مقدار به هر حال صدمه میبینه.
1: آقای اعتمادی، این روایتی که میفرمایید روایتی است که در حقیقت رسانه‌های جمهوری اسلامی هم بازتابش دادن. در کنارش ولی دو اتفاق دیگر رو هم داریم، به دو کشتی دیگه با پهپادهای ناشناس حمله میشه در منطقه. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اون چه که ما دست کم به روایت خبرها میدونیم از این دست رفتارها پیش از این هم جمهوری اسلامی داشته، یعنی این به هم زدن امنیت یک نوعی بازی با شرایط خاص، حتی میتونه تضعیف کننده خود مقاماتی باشه که در حال گفتگو هستن و به اون شکاف‌ها و اختلاف های داخل حکومت هم برگرده. وقتی یه ذره بزرگتر به قضیه نگاه کنید، بازتر به قضیه نگاه کنید، چه میبینید؟
0: آقای آقا زمانی، ایران یعنی جمهوری اسلامی مسئولیت اون دو کشتی دیگر رو به عهده نگرفته و رسما گفته که ما نمیدونیم اون حملاتی که به تو کشتی دیگه شده از چه طریقی انجام گرفته، ولی مسئولیت به اصطلاح به حمله به کشتی قطری رو به عهده گرفته و مسئولان قطر هم معاون سفیر ایران در قطر رو خواستن، باهاش دارن صحبت میکنن. و من سوال خیلی مهمی بود شما به نظرم کردید. ببینید در یک چنین شرایطی ما خب میدونیم که قدرت های دیگه هستن که نمیخوان این مذاکره و این تفاهم نامه به نتیجه.
1: به طور ضمنی دارید اسرائیل رو متهم میکنید که این کارو کرده؟
0: سند و مدرکی ندارم، ولی وقتی که جمهوری اسلامی قبول نمی کنه دو کشتی دیگر رو زده، بنابراین اولین کشوری که میشه بهش شک کرد اسرائیل.
1: بذارید آقای جاودانفر با ما هستن از تل‌آویو، از ایشون هم بپرسیم. به طور ضمنی آقای جاودانفر، میگن کشور قدرت های دیگر، اولین کشوری که به ذهن میرسه برای کسانی که منتقد سیاست های اسرائیل در این قبال هستن اسرائیل. چه نکته ای هست که میتونه در این زمینه از منظر شما به باز شدن بهتر شرایط کمک کنه؟
2: این اتفاقی که بعض سلام و درود خدمت شما و مهمانان عزیزتون. ببینید مسئله اینجا هستش که این اتفاقی که افتاده مسئله ربطی به اسرائیل نداره که در ما الان تحولات تأخیری که در تنگه هرمز ببینیم. بزرگترین دلایل الان ما دو تحول هستش در ایران که بعد از تفاهم، بعد از امضای این تفاهم بین آمریکا و حکومت ولایت فقیه ما شاهدش بودیم. یکی این که بعضی در ایران پشیمان هستن، میگن که نه خوب بود سعی بیشتر سعی بکنیم بیشتر مقاومت بکنیم بر اساس دیدگاه اونها، خوب بود بیشتر بجنگیم، میتونستیم، آمریکا داشت نزدیک میشد به اینکه ذخیره های نفتش تموم بشه و اونا همش استناد میکنن به اظهارات آقای ترامپ که در اون همون کنفرانس مطبوعاتی که ایشون تفاهم نامه رو امضا کردن گفتن که 40 روز نفت مونده بود و اونها کسایی که در تهران ضد این توافق و تفاهم هستن گفتن خب بیا ببینید آقای ترامپ خودش داشت میگفت چرا الان ما امضا کردیم، خوب بود بیشتر، خوب چرا صبر نکردیم، چرا بیشتر نجنگیدیم. حالا به نظر میاد که اونها الان سعی میکنن که برگردونن به وضعیت جنگ با این امید که بتونن بیشتر فشار بذارن روی آقای ترامپ. یه مسئله دیگه هم اینجا وجود داره. ببینید برای حکومت ولایت فقیه از الان میخواد بگه که مدیریت تنگه هرمز دست منه. حالا با وجود اینکه شما اگه تفاهم نامه بند پنجم تفاهم نامه رو بخونید، میگه که ایران بایستی اطمینان به وجود بیاره برای عبور کشتی ها. نمیگه که ایران مدیریت تنگه هرمز الان دست ایرانه، ولی در حکومت از الان میخوان که این حقیقت رو واقعا بدون برگشت همه قبول بکنن که حتی قبل از اینکه مذاکرات شده بین هر دو طرف، بایستی قبول بکنن که از الان تمام رفت و آمد در تنگه هرمز بایستی با اجازه حکومت ولایت فقیه انجام شه. و تا اونجایی که من میدونم این کشتی هایی که بهشون شلیک شده اونها در خط از مرز عمانی تنگه هرمز رد شدن، که واقعا ایجاد ناخرسندی در تهران شده و با این حملات اونها میخواه از الان که همه دنیا قبول بکنه که دیگه از الان تنگه هرمز تعلق به ایران داره، مدیریتش تعلق به ایران داره. و همون بلایی که سر حق غنی‌سازی ایران رو آوردن که واقعا حقش هم بود، با سیاست بازی که اومدن باش کردن و با این لجبازی هایی کردن، دارن سر همون تنگه هرمز میارن و در آینده سر اقتصاد ایران خواهند داد.
1: آقای اعتمادی، نکته هست بخواید اضافه کنید به پاسخ آقای جاودانفر؟
0: به نظر تنگه هرمز در گذشته اشکالی نداشت و از لحاظ حقوقی هم بر اساس اسناد و مدارک تاریخی که وجود داره، تنگه هرمز متعلق به ایران و عمانه و این دو کشور میتونن در رابطه با مسائلی که مربوط به این تنگه میشه برای دخالت‌های مستقیم داشته باشن، و حالا اگر اسمش مدیریته و مدیریت هم داشته باشن. و این طبیعی است که یک کشوری مانند ایران و عمان که برای به طور مشخص این منطقه به اونا تعلق داره، حقشونه اگر توی شرایط ویژه که الان پیش اومده. ما واقعیت اینه که باید بپذیریم الان اوضاع منطقه من مثلا اوضاع مناسبی نیست. از یک طرف امریکا ادعا میکنه که من میخوام مدیریت این تنگه هرمز رو به عهده بگیرم، از طرف دیگه خب ایران به خصوص به خاطر وضعیتی که الان داره از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار فشار برای به اصطلاح داد و ستدی که باید سر میز مذاکره داشته باشن ازش استفاده میکنه، هر به دیگه ای نداره. بنابراین من فکر میکنم که تا یه حد زیادی اگر بخوایم از بیرون نگاه کنیم و منصفانه قضاوت بکنیم، مدیریت تنگه هرمز به عهده ایران و عمان خواهد بود.
1: خب اتفاقا آقای اعتمادی، نکته به اصلا اینجا شروع میشه. عمانی ها هم که شما اونها رو شریک در مدیریت تنگه هرمز میدونید، تصمیم میگیرن که مسیر جایگزین رو در بخش جنوبی در آبهای ساحل نزدیک به آبهای ساحل خودشون باز کنند، ولی جمهوری اسلامی این رو یک جوری خیانت به خودش میدونه یا خارج شدن کنترل تنگه هرمز از دست خودش تلقی میکنه و به اونها داره الان حمله میکنه به نوعی در بین کشتی هایی که در این منطقه تردد میکنن دیگه. واقعا آیا این یک زیاده خواهی از سوی مقامات جمهوری اسلامی نیست که حتی به حق شریک خودشون در اداره این آبراه هم احترام نمیگذارن؟
0: ببینید، نه، من فکر میکنم که ایرانی ها با عمانی ها بر سر مسئله تنگه هرمز روابط خیلی خوبی دارن و شما میدونید که در اون آخرین جلسه مذاکراتی که قالیباف هم درش حضور داشت در سوئیس، بلا فاصله بعد از اون سفر رفت به عمان تا با مقامات عمانی بر سر همین مسئله تنگه هرمز با هم صحبت بکنن. خب عمان در جایگاهی نیست لحاظ سیاسی که بتونه در برابر خواستای امریکا برحال ایستادگی بکنه و مقاومت بکنه. ما نمیدونیم چه مذاکراتی بین جمهوری اسلامی ایران و مقامات عمانی صورت گرفته، ولی من در جایی ندیدم که مقامات عمانی نسبت به اون تصمیماتی که جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز داره مخالفتی را ابراز کرده باشن. باید به نظرم همه این نکات به صورت بسیار دقیق تر در همون ادامه مذاکرات روشن بشه و مشخص بشه، ولی باز هم من هنوز معتقدم که بر اساس قوانین گذشته تنگه هرمز بیشتر به ایران و عمان تعلق داره. و
1: بسیار خوب. آقای بهزادی، از شما هم میخوام در همین مورد بشنم و مضاف بر این که یک چیزی رو هم فراموش نکنیم، این مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای هم در حال برگزاری است دیگه، در یکی دو شهر ایران برگزار شد، به کربلا و نجف و اینها رفته و این یک دوره‌ای از در واقع تهییج احساسات در حقیقت هواداران حکومت و انتقام خواهی رو هم همزمان شاهد هستیم. وقتی اینها رو در یک ظرف میگذارید چه تحلیلی ارائه میکنید؟
3: در کلیتش باید نگاه کرد اینجا موزه قدرت هست، حالا حاکمیت از نظر قانونی دست کی هست فرق نمی کنه. الان موجودیت جمهوری اسلامی به خطر افتاده. برای اساس جمهوری اسلامی بزرگترین اسلحه‌ای که در دستش هست، به خاطری که خب با دو کشور بزرگ داره می جنگه و از نظر نظامی مسلمه شکست خورده، ناچار از موقعیت جغرافیایی خودش استفاده کنه. 20% همون رو گفتم اقتصاد جهانی را در هر لحظه بخواد میتونه به خطر بندازه. این صحبت البته چند وقت پیش هم آقای رفسنجانی کرده بود، گفت اگه ناچار بشیم اونو ببندیم هر دو ضرر خواهیم کرد، ولی اگه ناچار بشیم چنین میکنیم. خب الان جمهوری اسلامی به این موقعیت رسیده، اینکه حاکمیتش دست کی هست الان بی ربطه، چون موجودیت جمهوری اسلامی به خطر افتاده. مسلما در بینه در این که جمهوری اسلامی خواهد بر سر کار بمونه هیچ بحثی نیست، یعنی شما هیچ ریزشی و هیچ مشکلی نمیبینید. در این که روی کردش چه خواهد بود در سیاست خارجی با آمریکا و جهان، اینجا مسلما شکافایی هست. قسمت پایداری میگه ما میتونیم بمونیم و رهبر شهیدشون هم به اصطلاح خودشون بردن و الان یه مقدار مومنتوم یا شتاب آهنگ گرفتن، ولی در کلیت اگر جمهوری اسلامی نتونه انعطاف پذیری رو نشون بده، ما میدونیم این تفاهم نامه این هم شکننده بود، ولی اگر جمهوری اسلامی نتونه انعطاف پذیری رو از خودش نشون بده، و این خواسته آمریکا هم بود وقتی لایه های به اصطلاح نظامی رو از بین برد که بتونه به یک نتیجه معقولی برسن، این دلیل نیست که مثلا جمهوری اسلامی بیاد در دایره به اصطلاح ثبات جهانی و با جهان کنار بیاد، ولی در یک جنگ سرد، حداقل جنگ سرد خاورمیانه ای به معنی روسیه و آمریکا نیست، ولی جنگ سرد خاورمیانه ای بتونن از تنش ها تنش زدایی بکنن و سر یک مسائل کلی بتونن با هم کنار بیان. اصل موضوع حداقل برای هر دو هم میخوان اعلام پیروزی بکنن، اصل موضوع برای آمریکا اتمی هست، ولی اسلحه قوی تری به دست جمهوری اسلامی افتاده که میتونه اون اقتصاد رو با دو تا موشک ناعم کنه. دلیلی هم که آمریکا وارد خلیج فارس شد و وارد این جنگ شد از بین بردن اون عنصر بی‌ثباتی بود که هنوز نتونستن سرش تفاهم کنن، ولی جمهوری اسلامی مسلما مشکل داره هم از سوی پایداریش و اون هسته محکمش و هم از سوی اینکه چه رویکرد سیاسی خواهد داشت. متاسفانه اینجا اسرائیل هم منافع خودش رو داره و بعضی وقت از منافع آمریکا جدا میشه و اینجاست که تونستن الان جمهوری اسلامی صحبت میکنه از با این حملات 5% به حساب بنزین رفت بالا و بورس اروپا افت کرد، ولی اسرائیل حقیقتا اگر نتونه جمهوری اسلامی رو براندازه به یک جمهوری اسلامی به حساب فیل استیت.
1: بسیار آقای جاودانفر، بعد بحث اتفاقا همینجاست که خیلی جالب میشه، اینکه آیا واقعا همه جمهوری اسلامی میخواد که این جنگ و مجادله و این حالت رو ادامه بده، یا فقط یه بخش خاصی هستید، سخت قدرت، تندروها، حالا هر اسمی که روشون میخوایم بذاریم، یک بخشی دنبال این هستن که این کار رو انجام بدن. اول اگر میشه خیلی کوتاه به این جواب بدید تا سوال دیگری رو هم مرتبط بپرسم.
2: من ببینید، مطمئنم که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران و قسمتی از حکومت ولایت فقیه نمیخوان که همچین چیزی با یه همچین روندی ادامه بدن، ولی کسایی که تصمیم میگیرن میخوان، پس کاری نمیشه کرد. متاسفانه قدرت و اسلحه دست کسایی هستن که دارن تصمیم ها رو میگیرن.
1: خب پس در نتیجه میگید که همه جمهوری اسلامی، همه مقامات حکومت ایران به دنبال این نیستند. آیا این اتفاقاتی که داره میفته به دنبال این نیست که قالیباف و تیم قالیباف رو تضعیف کنن تا شاید خودشون این فرصت رو پیدا کنن که با آمریکایی‌ها گفتگو کنن؟
2: اولا به نظر من میخوان تضعیف بکنن، چون دیدگاهشون این هستش که با ادامه دادن جنگ، چون آقای ترامپ که الان انتخابات میان دوره‌ای داره و همین ضررهایی که ادامه جنگ به اقتصاد آمریکا میزنه برای اونها یک اهرمی هستش که میخوان از اون استفاده بکنن و اون رو قوی تر بکنن با بازگشتن به جنگ و برای اینکه بتونن شرایط بهتری رو از آمریکا بگیرن، شرایط بهتری که در مقایسه با تفاهم نامه‌ای که امضا شد در ماه 16 ماه جون. ولی یه دلیل دیگه هم وجود داره الان در جمهوری اسلامی ایران، بعضی هستن که خودمون میدونیم که نمیخوان هیچ وقت روابط ایران با جامعه بین المللی خوب بشه، نه فقط به خاطر مسائل ایدئولوژیک، به خاطر منافع اقتصادیشون. کسانی هستن، همون آقای احمدی نژاد، همون از اون وقتم راجبش صحبت میکرد، برادران اسکله‌دار اگر اشتباه نکنم، کسانی هستن که میخوان ایران تحت زیر تحریم باشه تا اونها بتونن با کار، به جای اینکه وارد کننده رسمی بیاد از کشورهای خارجی جنس ها رو وارد بکنه، اونها میان قاچاق میکنن به ایران و چیزیه که مثلا ارزش مثلا یک دلار داره رو میام $3 به مردم ایران میفروشن. پس اونها هیچ وقت نمیخوان که روابط ایران با کشورهای خارجی به خصوص با آمریکا خوب بشه و الان میخوان از این فرصت استفاده بکنن برای ادامه تنش ها با آمریکا، برای اینکه بخوان منافع اقتصادی خودشون رو تأمین بکنن.
1: خب حالا میخوام از نگاه اسرائیل، از نگاه دولت اسرائیل آقای جاودانفر به قضیه نگاه کنید. یک گروهی داریم که میخواهد با آمریکا به توافق برسد، یک شرایط نرمال تری رو ایجاد کند. یک گروهی داریم که میخواهد در حقیقت این توافق به هم بخورد، یا نگاه های ایدئولوژیک دارند یا به دنبال تنش‌سازی هستند و اونها طبیعتاً در این تنش‌سازی و مجادله‌ای که میخوان داشته باشند قطعاً یکی از اهدافشون این هست که با ضربه زدن به اسرائیل این کار رو بکنند. آیا این تحلیل و یا این دوگانه سازی در سیاست داخلی ایران اسرائیل رو بر اون نمیداره که از توافق و از گروه‌هایی که به دنبال توافق با آمریکا هستند حمایت کنه؟
2: ببینید، به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهاتی که آقای نتانیاهو کرد این بود که دشمنی کرد با برجام، چون دیدیم که بعدش چی شد و از چقدر برای اسرائیل بدتر شد. برجام نسبتاً برای اسرائیل خیلی خوب بود و اومدن از برجام بیرون واقعا وضع برای اسرائیل بدتر شد. ولی در این حال اسرائیل اگر بخواد واقعا بیاد حمایت بکنه از کسانی که در ایران میخوان مسئله رو بخوان اعتدال رو برگردونن به سیاست خارجی ایران، خب میتونه برای اونها گرون تمام بشه. در حال حاضر متاسفانه تنها کاری که اسرائیل میتونه بکنه در مورد سیاست داخلی، در سیاست داخلی فقط میگم، میشه تماشاگر باشه، ولی در این حال کسان با وجود اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل و رهبران اسرائیل از چپ به راست، از اپوزیسیون تا دولت، آرزوشون و هدفشون این هستش که حکومت ولایت فقیه ضعیف بشه که تا در آینده براندازی بشه و بهترین کسانی که در ایران این واقعا این مسئله رو نزدیک میکنن، این واقعا تبدیل شدن بدون اینکه بخوان به یک وسیله برای براندازی حکومت، همین کسانی هستن که تاکید میکنن برای جنگ ابدی با آمریکا و اسرائیل.
1: آقای اعتمادی، نظر شما رو هم بدونم، آیا کسانی که در حکومت ایران همین موشک ها رو شلیک کردن، حالا در سپاه هن، در بیت رهبری هن، در فراکسیون خاصی از نمایندگان مجلس، هر جا که هستن، آیا اینها دنبال اینن که آقای قالیباف رو تضعیف کنن؟ و اگر قرار تضعیفش کنن به دنبال چی هن؟ آرمانگرایی، دور زدن تحریم ها، یا اینکه خودشون برن جای قالیباف با آمریکایی ها توافق کنن؟
0: یعنی این اختلافی که بین جناح‌ها و به اصطلاح گروه های مختلف در درون جمهوری اسلامی از روز اول بودن، میخواستن که به اصطلاح جایگاه مناسبتر و قدرتمندتری را داشته باشن که در تماس ها و ارتباطات بین المللی با قدرت های منطقه و قدرت های بین المللی اونا تعیین تکلیف بکنن. اما تا زمانی که علی خامنه‌ای زنده بود، او بود که تعیین میکرد. فرق نمیکرد حالا اگر دولت دست اصلاح طلبا بود یا دست بسیار کسای دیگه بود، او تعیین سیاست کلی رو در اختیار داشت و بقیه هم مطیع بودن. ولی اون چی که در طی تمام اون سال هم که ایشون در قید حیات بود، ما میدیدیم که هر وقت رئیس جمهورها اگر جناح اصلاح طلبا بودن، مثل خاتمی، مثل حسن روحانی و حتی پزشکیان، اینا تمایل داشتن که با غرب روابط به اصطلاح حسنه داشته باشن، در مورد اسرائیل چیزی نمیگفتن، ولی به نظر من نه تنها با امریکا میخواستن روابط حسنه داشته باشن، بلکه این حساسیت هایی هم که قبلا وجود داشت نسبت به اسرائیل، اون رو هم به نظرم باش موافق نبودن و میخواستن حداقل با سکوت برای دوری باش برخورد کنن تا اینکه شرایط بتونه آماده بشه برای حتی تغییر سیاست قدرت‌های کلیشون با اسرائیل. ولی عملاً هم الان ما شاهد این هستیم که اون بخش از کسایی که از امریکا ستیزی دست برداشتن، از حتی اسرائیل ستیزی هم دست برداشتن، اونها هستن که میتونن سیاست جمهوری اسلامی رو تعیین بکنن. ما حتی در رابطه با مشتبه خامنه‌ای هم چیز رسمی به اون معنا نمی‌بینیم، ولی همین که پزشکیان رو تایید کرده بود که برای امضا کردن تفاهم نامه با ترامپ، این خودش یه پیامی داشت که حتی خود مشتبه میتونه موافق این قضیه باشه. در نتیجه من فکر نمی کنم الان اون بخش از مخالفین بتونن در برابر این جمعی که بیشتر سیاست‌های کلان رژیم ایران رو تعیین میکنن بخوان مقاومت بکنن و نگذارن که این اتفاق بیفته. در نتیجه من فکر میکنم ما باید بیشتر از زوایای دیگه، مسائل حاشیه دیگه که میتونه بحران رو ایجاد بکنه و دامن بزنه، باید مراقب اونها بود و باید
1: مثلا چه مواردی؟
0: مواردی که هم که اتفاقی که الان افتاده در رابطه با همین سه کشتی که ایران میگه که من دو کشتی دیگر رو من نزدم، من نمیدونم که برای چه کسانی این کار رو کردن، این یکی از اون موارد دیگه که نشون دهنده اینه که ایران میخواد، یعنی جمهوری اسلامی میخواد که با آمریکا و با همسایگان خودش روابط دوستانه‌ای رو داشته باشه، چون میدونه غیر از این راه حلی.
1: آقای اعتمادی ببینید، من خیلی وقتی خبرها رو میخونم یه جور دیگری سفر میبینم شخصا. میخوام یه بارم برای شما بخونم، شما هم ببینید. روزنامه کیهان: خواستار ترور پرزیدنت ترامپ از سوی جمهوری اسلامی شده. در صفحه اولش همین امروز دو بار تیتر زده، یعنی در دو جا این تیتر رو در صفحه اولش با فونت درشت به قول روزنامه نگارها تکرار کرده. حمید رسایی هم همین امروز گفته که تا آقای ترامپ در کشور ترکیه همین بیخ گوش خودمونه، یه دوتا موشک بزنید قال قضیه رو بکنید تمام شه بره، ما از شر حالا اونجا بلدی که ادبیات این شخص متاسفانه کمی هم بددهن در سیاست ایران هست. اینا رو آدم میذاره کنار هم دیگه و بعد نگاه میکنه به حرف شما که خب اینا هیچ قدرتی ندارن، و بعد میبینه همین آدم ها تو خیابون بدترین و رکیکترین الفاظ رو هوادارانشون به عباس عراقچی و فقط به جهت مذاکره دارن میدن. او رو بیشرف خطاب میکنن، او رو سازشکار خطاب میکنن، توهین بهش میکنن، بهش ضربه میزنن، و بعد میبینید دیگه در تصاویری که در حاشیه تشییع جنازه علی خامنه‌ای اتفاق افتاده. اینا رو کنار هم میذارید، واقعا همچنان همین امیدواری رو دارید که اونها هیچ قدرتی در ایران ندارند و سیاست‌های کلان رو کسانی تعیین میکنن که هوادار مذاکره با آمریکا و بازگشت به یک حرکت و زندگی نرمالن؟
0: آقای قزمنی خیلی ممنونم که این خبر رو گفتید. و همطور که اشاره کردید، خود رسای رسما گفت باید ترور کنیم ترامپ رو در ترکیه، ولی آیا همچین اتفاقی افتاده؟ من به شما قول میدم که آقای ترامپ با سلامتی در همین کنفرانسی که نشست ناتو شرکت میکنه، کاراش هم انجام میده و برمیگرده امریکا. بس بر سر بسر نتیجه کاره. به درستی شما اشاره کردید، عراقچی دیروز از توی تظاهرات شعار مرگ بر او رو میدادن، سوار موتور شد از تو تظاهرات فرار کرد رفت، یعنی در همین حده. ولی سیاست اصلی رو شما باید ببینید که چگونه داریم. نه آقای ترامپ ترور میشه، نه اینا جرأت این کارو دارن. فراموش هم نکنیم این بخشی از سیاستی است که الان برای حالا اون جناح خوب و جناح بد و اینها میتونه باشه در بهترین حالت. در بدترین حالت اون چیزی است که برداشتی است که شما از این خبر میکنید که یک جنای از حکومت میخواد ترامپ رو نابود کنه، میخواد اسرائیل رو از صحنه روزگار محو بکنه، ولی عملا هم اسرائیل سر جای خودشه، هم ترامپ سلامت تو ترکیه داره الان از این جلسه به اون جلسه، از این نشست به اون نشست میره و هیچ اتفاقی هم نمیفته. ما باید یه مقدار به نظر من یه کمی از زوایای به اصطلاح دیگری به این قضایا هم نگاه کنیم دیگه، ضمن اینکه اون خبرایی که شما گفتید واقعیت داره ولی عملا هیچ ارزشی نداره.
1: به هر حال اون چه که مدهام تو این روزها در این مراسم های عزاداری واسه تشییع جنازه علی خامنه ای فریاد میکشیدن چیزی غیر از این نیست، شعارهای انتقام و نفرت و کینه توزی و چوچه که فقط تهیج کننده احساساتی است که میتونه آسیب زننده باشه. آقای جاودان انگشتتون رو بلند کردید، خیلی سریع اگر بفرمایید ممنون میشه.
2: در مورد اظهارات جناب آقای اعتمادی اگه بتونم مثلا ایشو میگن که خب این چیزایی هستن که گفته میشه، بیاید مسئله هم تنگه هرمز رو ببینیم که شما میگید که ایران باید مدیریت بکنه. اگه ایران واقعا میخواد تنگه هرمز رو مدیریت بکنه، بعد با کشورهای حاشیه خلیج فارس به یک توافقی برسه، به جای اینکه به اونها به یک توافقی برسه. ببینید تا حالا چند صد موشک به اونها پرتاب شده، پهپاد به اونها پرتاب شده، آیا کشوری وجود داره، کشور حاشیه خلیج فارس، که در این جنگ بهشون حمله نشده باشه؟ چند تا از این کشورها اجازه دادن که آمریکا از قلمروشون استفاده بکنه؟ آمریکا حملاتش رو از قلمروی کشورها هم چیز نکرد، شروع نکرد، ولی جمهوری اسلامی ایران جنگ علیه اونها رو شروع کرد. و وقتی که از یه طرف شما میگید این دیدگاه ها رو هستش،
1: خیلی استایی میکنم آقای جاودانفر، مجبورم صحبت شما رو قطع کنم. رئیس جمهوری آمریکا در پشت پودیوم قرار گرفتن، مستقیم این مراسم رو با ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرسی میشنویم. در صورتی که قبل از پایان برنامه ما این مراسم تمام شه برمیگردیم با مهمانان همراه شما خواهیم بود.
4: بله، اینا همشون ابر ستاره هستن، سوپر استار هستن. من میخوام از شما بسیار تشکر کنم. ما یک مدت زمان یک دوره خیلی خوبی اونجا گذروندیم و موفقیت کامل بود. ما یک نشست سران بسیار موفق ناتو رو در ترکیه اینجا برگزار کردیم. من میخوام از پرزیدنت اردوغان که مرد فوق العاده ای است، رهبر فوق العاده ای است، تشکر کنم. او دوست منه، مدت هاست که دوست من بوده، یک آدم بسیار قدره، شخصیت بسیار قدرتمندی داره و بسیار یک شرکت بسیار ببخشید یک کشور بسیار بسیار بزرگ، یک کشور بسیار عالی رو اداره میکنه. از لحاظ نظامی بسیار قدرتمنده و کسی کاری به کارش نداره، باش سر به سرش نمیذارم و بسیار کارش عالی بود. لحظه ای که ما از هواپیما پیاده شدیم، دیدیم چه فرودگاه زیبایی ساختن اونجا، یک ترمینال جدید ساختن برای ورود ما و همه چیز زیبا بود. و بنابراین من میخوام تشکر کنم از پرزیدنت اردوغان که عملکرد فوق العاده عالی داشته در ترکیه. میخوام از مارک روته، دبیر کل ناتو هم تشکر کنم. ایشون هم فرد فوق‌العاده، یک رهبر بسیار باهوش و عالیه. آسون نیست که بخواید رهبر این همه رهبر باشید، چون رهبران زیاد اونجا هستن، هر کدومشون تک تکشون شخصیت های بسیار قدرتمندی دارن و مارک یک کار باور نکردنی داشته، کسی بهتر از این رو نمیشد پیدا کرد. من فقط میخوام بگم که عشق و علاقه بسیار زیادی در این اتاق، در این تالار بود و رسانه ها مطبوعات نتونستن بیان اونجا، حضور داشتن در این هفته ولی اونجا نبودن و هر کدوم مدت کوتاهی صحبت کردیم. منم یکم صحبت کردم و سخنرانی های بسیار زیادی انجام شد، کوتاه بود، اما جای تاسفه که مطبوعات نتونستن اون رو ببینن، کاری که اونجا در اون تالار انجام دادیم، چون آدمایی بسیار هوشمندی بودن، باهوشی بودن و میدونید که آدمایی بودن که در قلبشون حسن نیت داشتن، شر نبود، بدی نبود برای کشورهاشون و جهان و برای جهان. میدونید که قیمت نفت پایین اومده، حالا باید ببینیم بعد این قیمت رو پایین نگه داریم یا نه، بعد قیمت رو پایین نگه میداریم، کاری رو داریم میکنیم در مقابل ایران که بعد 47 سال پیش پی این 47 سال انجام میشد. من در دوره اولمون گفتم در 18 ماه گذشته هم ایالات متحده تلاش تاریخی رو انجام داد تا بتونه هزینه کرده دفاعی رو افزایش بده به میزان چشمگیر و تجهیزاتی داشته باشیم که هیچ کس دیگه در جهان نداره، هیچ کشور دیگه. ونزوئلا رو ببینید، ایران رو ببینید، عملا اومدیم نیروهای نظامیشون رو کاملا ظرف دو هفته از بین بردیم. ارتش خوبی داشتن، نیروی دریایی خوبی داشتن، 159 کشتی بود، تک تک اونا الان ته دریا هستن، صدها هواپیما داشتن، همه رفتن، همه از بین رفتن، تمامشون روی همون باند فرودگاه سوختن و با آتیش کشیده شدن، کاملا مزمحل شدن، راداراشون از بین رفته، همه چیشون، رهبراشون نابود شدن به صراحت میگم و توانایی رزمیش و توانایی جنگیشون هم بسیار ضعیفه، درصد بسیار کمی اسلحه براشون مونده، موشک براشون مونده و حالا چند تا پرتابگر موشک دارن که بهشون میگن پرتابگر، بهشون میگن سکوی پرتاب، که اونام عمدهش بخش اعظمش از بین رفته. و ما نیرومندترین ارتش جهان رو داریم با فاصله زیاد. کسی به گرد ما نمیرسه، همه به همین اعزام میکنن. سال گذشته جلسه سران در هلند برگزار شد، اونم عالی بود. ما تونستیم به توافق بی سابقه برسیم که بتونیم افزایش بدیم هزینه کرد نظامی سالانه رو، و این در واقع پایه رو از 2% تولید ناخالص داخلی به 5% تولید ناخالص داخلی رسوندیم و همه میگفتن این محاله. الان همه از من تشکر میکنن، اکثر کشورها با این قضیه موافقت کردن، یکی دو تا بودن که مخالفت کردن، ولی حسم به هم میگه که اونا موافقت خواهند کرد، خیلی هم زود موافقت خواهند کرد. در واقع میگم یکیش به تو خیلی مشخص که فکر میکردم بازیگر خوبی نیست، همکار خوبی نیست، ولی دیدم امروز نه، اهلشه. و رهبران خیلی خوب درک میکنن که ایالات متحده همچنان با فاصله زیاد بزرگترین کمک کننده مالی ناتو و از لحاظ دیگه همچنان از لحاظ نظامی هم هست. ما قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم و همه دارن دوباره به ما به عنوان کشور ما احترام میگذارن. تا 2 سال پیش کسی به ما اصلا احترامی نمیذاشت، ناتو به ما میخندید، همه به ما میخندیدن، اما دیگه الان کسی به ما نمیخندید. امسال ما یک رقم بی سابقه 1,000 میلیارد دلار در نیروهای مسلح سرمایه گذاری کردیم و الان میخوایم درخواست کنیم 1.5 هزار، یعنی 1,500 میلیارد دلار هزینه بشه، که این پول قرار هزینه بهترین تجهیزات نظامی در جهان بشه. و در جلسه کاری امروز صبح ما در مورد پیشرفت حاصله با حاصله بقیه اعضا برای رسیدن به اون هدف 5% کار کردیم. بسیار از این کشورها خیلی ثروتمندن، نباید براشون دلمون بسوزه، معنیش این نیست که خوب ازشون از خودشون بتونن محافظت کنن. این ثروت نمودن، بعضیاشون اومدن به اون چیزی که خواسته شده بود پاسخ دادن، بعضی دیگه هم تغییرات رو انجام میدن. فکر میکنم که همشون خیلی زود پاسخ خواهند داد به این درخواست، پاسخ خواهند داد، و ما بیش از 1,000 میلیارد دلار در سال برای مسئله نظامی دریافت خواهیم کرد، در واقع تخصیص خواهیم داد. این مبلغ بسیار عمده، قبلا 2% بود، در حقیقت 1% بود، یعنی 1% تولید ناخالص داخلیشون بود، بعد شد 2%، من کردم 2%، بعد رسوندیمشون به 5%، گفتیم 5% تولید ناخالص داخلیشون و هزینه کردن نظامی بشه. اگر میدیدید چه احترامی بود، چه عشق و علاقه بود برای هر کی، برای کشور خودش، نمیخوام بگم برای من، همه میگن آه ایشون در واقع پذیرفت، نمیدونم اونا اینجوری هن، اونا منو خیلی دوست دارن، گفتن به من میگن قربان عاشق تیم، اینا آدمای بزرگن، بزرگسالن، میگن قربان بتونم، نه اینکه بخوان مثلا سر من کلا بذارن یا منو مثلا الکی گولم بذارن، واقعا یک علاقه و عشق فوق العاده در اون اتاق بود. و من به همراه کشورهای دیگه اومدیم که طرحشون رو افزایش بدن برای که این سطح حداقلی رو بالا ببرن، این بستر رو، این سطح بسیار پایین رو که قرار بشه 5%. این 5% باید سالیان سال میرسید و در نتیجه تعهدی که ما سال گذشته به دست آوردیم در زمینه هزینه کردن نظامی، این مبلغ توسط کشورهای دیگه عضو ناتو 150 میلیارد دلار حدود 150 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش پیدا کرد و بخش در برای خرید تجهیزات ساخت آمریکا هزینه شد. همه اینو میخوان، همه تجهیزات آمریکایی رو میخوان، و ما داریم خیلی سخت تلاش میکنیم که شرکت‌های دفاعی، صنایع دفاعی بیان، ما بهترین تجهیزات دفاعی رو میسازیم، از جمله پاتریوت، از جمله تاماهاک، نه فقط من بگم، همه اینو میخوان، همه میگن عالیه، کاش میتونستیم سریعتر بسازیم اینا رو تا بتونیم بفروشیم. و تا جایی که ما میتونیم بسازیم، میدونی که لاکید و همه شرکت‌های دیگه، تمام شرکت ها از جمله ریتیان، بوئینگ، اینا همشون این که شرکت های عالی دارن کارخونه می سازن و کارخونه های بزرگی دارن و داشتن 24 ساعته ازش استفاده می کردن. من گفتم اینجوری نیست راهش، باید کارخونه های بیشتری بسازید، نباید برید اضافه کاری بکنید. البته بگم ها، یادتون باشه قرار نیست کسی برای پولی که در اوورتایم برای اضافه کاری دریافت می کنه مالیات بده، ولی به هر حال 24 ساعته داشتن کار می کردن این کارخونه ها که بتونن موشک های موشک های پاتریوت اینا رو بسازن، تمام این تجهیزات پدافندی و آفندی رو بسازن، و که چون بهترین تجهیزات جهان رو میسازیم. دیدین که در ونزوئلا چی شد، میدونین اونا تجهیزات خیلی عالی داشتن ولی عمل نکرد دستگاهشون، تجهیزات ما عمل میکنه ولی خب باید سریعتر تولید کنیم برای کشور دیگه، برای همه، از جمله برای خودمون، ما باید اینا رو سریعتر بسازیم. بنابراین ما فکر می‌کنیم ظرف یک سال، یک سال نیم دیگه حداکثر، به جای اینکه منتظر بمونیم که یک سال یا دو سال این تجهیزات تولید بشه، اینا رو صرف 2 هفته، یعنی مدت انتظارمون 2 هفته یا 1 هفته باشه تا این تجهیزات تولید بشه، و در اون صورت کارمون عالی خواهد بود. خیلی ها هستن که مدت ها منتظر میمونن این تجهیزات پدافندی رو دریافت بکنن. شاید پدافندی ها خیلی مهم باشه، ولی تهاجمی و دفاعی هم همینطور. اینا باید هزینه میخوان بکنن برای تجهیزاتی که آمریکا ساخته، تجهیزاتی که این در واقع پولیه که اروپایی ها و کانادایی ها هزینه میکنن، عمدتا کشور اروپایی، ولی خب کانادا هم هست جزوشون. اینا میان این پول رو هزینه میکنن، جنس های آمریکایی رو میخرن عمدتا، و اینا تولید آمریکا هستن، ساخت آمریکان، همونجور که میگیم ساخت یو اس ای هستن. مهمات، اسلحه، اینا فرصت‌های شغلی بسیار زیادی رو در آمریکا به وجود میارن. الان میدونید که در حال حاضر ما بیشترین تعداد افراد شاغل در تاریخ کشورمون داریم، بیشترین بزرگترین سرمایه گذاری رو در کشورمون داشتیم، 19.2 میلیارد دلار. فکرش بکنید، 19,200 میلیارد دلار اومدیم، این 16 برابر بود با تعرفه‌ها. اگه بود ازمون بهتر میشد، ولی میگم در دولت گذشته کمتر از 1,000 میلیارد دلار در کشورمون در 4 سال سرمایه گذاری شد. ما 19,200 میلیارد دلار سرمایه گذاری داشتیم در 12 ماه. تازه این 6 ماه گذشته، نیم سال گذشته رو حساب نکردیم، یک سال و نیم، حالا یه مدت طول میشه اون اعداد و ارقام بیاد بیرون منتشر بشه. ما 19,200 در واقع میلیارد دلار سرمایه گذاری داشتیم که اینا کارخونه ساخته شده، ایلای لیلی داره ساختمون میسازه، شرکت‌های بزرگ داروسازی مثل مرک، مثل اونای دیگه، اینا دارن همشون کارخونه‌های بزرگ میسازن، شرکت خودروسازی هم همینطور. شاید شما دیدید این اعلام رو دیروز، تویوتا داره از مکزیک خارج میشه و یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید خودرو در خودروی جهان رو در تگزاس میسازه. دلیلش این تعرفه‌ها است، چون برای ما مشکل نیست که در مکزیک بری کارخونه خود رو بسازید، اما اگه ساختین 25% باید تعرفه بدین. تو ژاپن اگه بسازین خود راتون، حالا هر جای دیگه، در چین البته خیلی بالاتر 100% تعرفه شون، چون ما نمیخوایم مشاغلمون از دست بدیم.
5: We have the largest number of plants being built for the most money ever in the history of our country. Car plants, AI plants and all other plants, pharmaceutical plants.
4: بله، میدونید که دارن کارخونه های هوش مصنوعی میسازن، تراشه میسازن. اگر شروع نکنید، من به اونها یک سال نیم تا دو سال وقت دادم که بتونن کارخونه بسازن. اگه نکنید این کار رو، 100% تا 200% حتی 250% باید تعرفه بدن. الان دارن تراشه میسازن، دارن در واقع خودرو میسازن، شرکت های داروسازی دارن وارد میشن. به رقم بی سابقه، هرگز چیزی مثل اتفاقی که الان داره میفته رو شاهد نبودیم. بذارید خیلی راحت تر و به زبون ساده بگم بهتون، هرگز چنین اتفاقی که الان داره در کشور ما میفته مشابهش در تاریخ رخ نده، در تاریخ جهان، برای هیچ کشور دیگه‌ای. هرگز رشد، تولید، کارخونه های ساخت کارخونه های تولیدی و این چیزایی رقم نخورده به این اندازه. خیلی چیزایی زیادی هم اصلا کارخونه ها هوش مصنوعی هستن، کارخونه های الکتریکی هستن، دارن خودشون برق تولید میکنن. اونا بیش از هر مقدار انرژی مورد نیاز برای این شرکت های در واقع هوش مصنوعی بیش از تمام کشوره. بنابراین مقدار انرژی که آمریکا تولید میکنه و این یک صنعتی که اینقدر قدرتمنده، این صنعت بیش از تمام تولید انرژی آمریکا به انرژی نیاز داره. منظور صنعت هوش مصنوعی و ایناست و همین مراکز داده ها و اینا. من گفتم خب شما میتونید بیاید و شبکه رو بهبود ببخشید، ولی باز هم به اون شکل نخواهد بود. شما میخواید، میدونید که ما الان از چین هم جلوتریم و از همه، ولی خب از چین هم حتی جلوتر هستیم. میدونید تیک تاک رو هم که حتی تیک تاک رو گفتن اون مسئله توافق تیک تاک خیلی بد بود، اون معامله تیک تاک، چون من بهشون گفتم میدونید چیه، اون توافق عالی بود، چون میدونن اگر اون اعداد ارقام بیاد بیرون چی میشه. اعداد ارقام اومد و من فقط صحبت کردم راجع به کامونیست و خیلی عالیه، من از اینم استفاده کردم، مثلا این تیک تاک استفاده کردم که انتخاب بشن در انتخابات، ولی این اعداد ارقامش، آماراش اومد بیرون و من دیدم چقدر عجیب بود. من هرگز چنین چیزی ندیده بودم و تمام این دیدم، خودم نفر اولم در تیک تاک، پرفالوورترینم، پردنبال کننده ترینم. بعضی از این آدمای سلبریتی حتی 27 و 28 بودن. بعد دیدم صحبتای منو داره منتشر میشه که میگه چقدر کشور ما عالیه، چقدر کشور ما موفقه، کمونیست چقدر بده، این ابلهانی که دارن برای دیوانه هایی که دارن برای انتخابات رقابت میکنن چقدر بدن، نه ظاهرشون خوبه نه حتی حرفاشون خوبه، بعد حتی ندیدم قیافشون خوب باشه، خوش تیپ باشن، چون بالاخره باید یه چیزی داشته باشی، قیافه داشته باشی حداقل، قیافه هم ندارن آخه اینا. و مسئله میدونی که ما دموکرات سوسیالیست نداریم، سوشال دموکرات نداریم، اینا کمونیستن و خدا رو نمیخوان، خدا رو دوست ندارن، دوست ندارن کشور ما چیزای موفقیت آمیز براشون درش رقم بخوره، نمیخوان کشورمون موفق باشه و فکر کنم دیوونن اینا. در حالی که کشور اروپایی دارن ارتشاشون رو بازسازی میکنن، ما تجهیزات آمریکایی، در واقع میدونید که بزرگترین تجهیزات رو اونو میدونید که اونا تجهیزات ما رو میخوان، فکر میکنم ما بهترین تجهیزات جهان رو میسازیم و در نتیجه من به دیگر رهبران بهشون بررسی کردم و گفتم که ما میخوایم تولیدمون رو، مقیاس تولیدمون رو در آمریکا بسیار تشدید و افزایش بدیم و اونا نمیخوان بشه، چون میخوان در عرض 4-5 سال به نتیجه، اون نمیخوان 4-5 سال طول بکشه، میخوان یه هفته ای تموم بشه، بالاخره در آینده نه چندان دور به اونجا خواهیم رسید با توجه به کارخونه هایی که داریم میسازیم. این کارخونه های صنایع دفاعی مون فوق العاده ان، لاکید داره فکر میکنه 5 تا کارخونه میسازه الان، بعضیاشون 3-4 5 تا کارخونه میزن، کارخونه بزرگ و 4 برابر خواهد کرد تولیدات ما رو از لحاظ مهمات و تجهیزات اساسی، حالا چه پاتریوت باشه یا تاماهاک باشه، موشکای تاماهاک یا هر موشک دیگه ای که باشه، ما موشکای بسیار متعدد داریم، انواع متعدد برای مناسبت ها و موضوعات مختلف. ما در این جلسه امروز اعلام کردیم که 3000 میلیارد دلار دیگه سرمایه گذاری های دفاعی در شرکت های اروپا آمریکایی خواهیم داشت. لاکید مارتن میاد موشک‌های پاتریوت در سطح جهانی رو خواهد ساخت و این مزایای بسیار خوبی رو از اروپا، امتیازات خوبی رو از اروپا دریافت می‌کنه که این کار می‌کنه به نفع ما هست، به نفع اروپا هم هست، چون اونا بهترین تجهیزات رو میگن، نورتروپ گرامن هم همینطور، اونا هم دارن بهترین پهپادها یا فناوری‌های پهپادی آمریکایی رو می‌سازن. ما الان خیلی ها نمی‌دونن ما پیشرفته‌ترین پهپادهای جهان رو داریم، خیلی از این بی‌خبرن و ما رهبر هستیم، اما به زودی با فاصله بسیار زیاد در این زمینه پیشگام خواهیم بود. لاکی و رای متال دارن اعلام یک کار مشترک میکنن، میخوان بیان و یک سامانه موشکی تاکتیکی نیروزمینی رو بسازن و اندرو هم داره یک توافقی رو اعلام میکنی که میخواد موشک های باراکودا رو درست بکنه، موشک های باراکودایی که بسیار پیچیده هستن، بسیار سریع هستن و ما این کار داریم برای هلند، برای لهستان، عظمها برای لهستان انجام میدیم. کار لهستان عالی بوده، یک رئیس جمهوری بسیار عالی داره. تمام این توافق ها مستقیما به نفع صنایع دفاعی آمریکا خواهد بود، صنایع دفاعی آمریکا، و کاری که واقعا خواهد کرد اینه که یعنی شغل، معنیش یعنی شغل، فرصت های شغلی و شغل ایجاد میکنه. و اینا باید بگم وقتی تویوتا دیروز اعلام کرد من نکردم، اما همه میخواستن، خیلی سخت دلش میخواست به این دست پیدا بکنن، فکر میکنم بزرگترین کارخونه خودسازی جهانه و اینو دارن میان آمریکا. این کارو میکنن بخاطر اینکه نمیخوان تعرفه بدن، چون اگر شما محصولتون رو در آمریکا بسازین تعرفه نمیدین، اگه نه یه وقتی 25%، یه وقتی 35%، یه وقتی 100%، شاید هم 200%، بستگی داره که محصولتون چی باشه، باید تعرفه بدین. مثلا ما در زمینه فولاد داریم عالی کار میکنیم، چرا؟ چون داریم تعرفه میگیریم. صنعت فولاد ما مطلقا مرده بود کاملا، من در دوره اولم اومدم این رو احیا کردم، بعد زدن در دوره بایدن از بینش بردن، چت واقعا شرم‌آور بود، زدن از بین بردنش، نمیفهمیدن دارن چه کار میکنن، ولی من به سرعت احیا کردمش در آغاز این دوره دومم یک سال و نیم پیش. و صنعت کسب و کار فولاد واقعا عالی کار میکنه، ما دیگه الان آلومینیوم نمیسازیم، اما الان میخوایم بزرگترین کارخونه آلومینیوم سازی جهان رو در اوکلاهوما داشته باشیم، در اونجا ساخت میشه. من عاشق اوکلاهوما هستم، 77 شهرستان داره، 77 شهرستانش هم من درش پیروز شدم در انتخابات و جای بسیار بزرگ و عالیه. ما بزرگترین کارخونه آلومینیوم سازی جهان رو در اوکلاهوما خواهیم ساخت، خیلی زود شروع میشه. طی دو روز گذشته من گفتگوهای بسیار عالی داشتم با برخی از رهبران در این نشست، در این اجلاس، و نشست های دو جانبه بسیار سازنده ای رو داشتیم و عالی بودن همشون. من با پرزیدنت اردوغان ترکیه بودم، با پرزیدنت زلنسکی دیدار داشتم، ایشون اومد و احتمالاً دیدید اون کنفرانس خبری کوچک رو، و با پرزیدنت الشرع سوریه با او هم فوق العاده باور نکردنی است کارش در اتحادی که در سوریه ایجاد کرده، متحد کردن سوریه. سوریه یک وضع فاجعه بار افتضاح داشت با اون اتفاقی که دولت قبلی روی کار بود. داشتید چی شد؟ جای بسیار خطرناکی بود و الان برگشته و کارش عالی بوده. دارن در موردش صحبت میکنن و ما در همه گفتگوها خیلی شفاف گفتیم که آمریکا بازگشته و قوی‌تر، بزرگتر و بهتر از هر زمان دیگه‌ای در گذشته است و کارامون هم مشاغلمون هم عالیه و ما باز هم مورد احترام هستیم. هرگز مثل این حد در گذشته احترام نگذاشته بودن به ما، نمیذاشتن به ما. و برای همین که ما ای کاش من به دبیر کل ناتو گفتم خیلی بده که مطبوعات نمیتونن ببینن در این اتاق داری چه اتفاق میفته. تمام رهبران این کشور نشسته بودن توی در واقع میز گرد عظیم بزرگ بود، دور نشسته بودن. من فکر میکنم بعد اجازه میدادن مطبوعات بیان، ولی حرف این بودش که نگرانی بودش که اگر مطبوعات باشن نمیتونن آزادانه حرف بزنن. ولی خب عالی بود، حیرت آور بود. اون وحدت، اون یک پارچگی که در اون تالار بود فوق‌العاده بود و اون عشقی که اون وسط بود عالی بود. یک واقعا تون اتاق عشق موج میزد و یک نشست سران بسیار موفقیت آمیز بود. و بار دیگه میخوام از پرزیدنت اردوغان تشکر بکنم، رئیس جمهوری ترکیه و همینطور از بسیاری دیگه از رؤسای جمهوری، نخست وزیران، اینا همشون اینجا بودن از کشورهای عضو ناتو رو میگم. و به ویژه ما میخواییم تشکر کنیم از مارک روته دبیر کل ناتو که کارش فوق‌العاده بوده، کارش عالی بوده. و بگم کاری که اون کرد استثنایی بود، یک متحد کننده از اتحاد آفرین نوعی، اتحاد آفرین فوق‌العاده. من میتونم یکی دو تا سوال رو بشنوم و جواب بدم. ما چند تا کنفرانس خبری داشتیم تا حالا، فکر نمی‌کنم نیاز باشه زیاد سوال جواب بدیم، ولی حالا پس بذارید ما خیلی سعی می‌کنیم کوتاه نگه داریم. میدونم خیلی از شما می‌خواید برگردیم، بعضیتون با من میان. شما بفرمایید. شما بله شما.
6: نه
4: آقایی که اونجاست،
6: the very tall gentleman,
4: آقای بسیار قد بلندی که نشسته و همش استرس داره، نمیخواد سوال بپرسه، نگران. خیلی خوش تیپا، خیلی خوش قیافه، ولی خود همچین اعتماد به نفس نداره. بگو بلند میکروفون رو بهش بدیم، بلند حرفتو بزن. بگو آقای رئیس جمهوری، عملیات شما موفقیت نظامی بوده، گفتی موفقیت نظامی بوده، اما جنگ ایران به نظر میرسه که یک بن‌بست راهبردی است برای شما. چرا شما به نظر میرسه که نمیتونید جنگ ایران رو تموم کنید؟ فکر میکنم دقیقا برعکس، جنگ ایران یک موفقیت خارق‌العاده نظامی بوده. من فقط میتونم پرسش رو به شما اینو بگم، اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. من به یک دلیل اینجا بودم، اونم اینکه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. من بهش گفتم ما میریم و ایران رو هسته‌ای زدایی میکنیم و این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. اونا هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. میدونی که انقدر اون پودر هسته‌ای چنان دفن شده زیر کوه، ماها ممکنه طول بکشه بره از اونجا درش بیارن. و میدونم موفقیت فوق‌العاده‌ای داشتیم در قبال ایران، قیمت نفت پایین‌تر از اون حدیه که در آغاز کار بود. دوست ندارن اینو اذعان بکنن خیلی‌ها، ولی میدونی که اونا هیچ نیروی نظامی ندارن. نیروی هواییشون از بین رفته، نیروی دریاییشون 159 کشتی رفتن به غرب دریا، رادارهاشون منهدم شده. وقتی شما میگه موفق نبود، اتفاقا موفقیت بسیار بسیار بالایی بود. البته رسانه‌های دروغ پرداز دلشون میخواد اینو میگن، وقتی جنگ شروع شد اونا 6-7% بود تورمشون، الان 150% تورمشون یا 300%، ولی میخوان توافق کنن، نمیدونن چطور با توافق کنن، میرن به کشتی ها شلیک میکنن. ما اونا دارن با آدمای بسیار خوبی سر و کار دارن، با استیو ویتکاف، با جارد کوشنر، با جی دی ونس، با مارکو، با اسکات، آدمای بسیار عالی رو دارن با اونا دیل میکنن، با اونا سر و کار دارن. منظور تیم آمریکا. اما بگم یه خورده خلوچلن، یه خورده همچین دیوونن و به ما گفتن میخوان بریم تجدید جنازه کنیم. تجدیدنازه یک آدمی که خیلی رو کشته بود، خامنه ای خیلی رو کشته بود طی سالیان سال و مدت ها اونجا بودن. ببینید کاری که یادتون نره، کاری که ما کردیم باید 47 سال پیش اتفاق میفته، در هر مقطع زمانی در این 47 سال قلدر خاورمیانه بودن، اما الان یک کشور بسیار متفاوتن. در یک روز تمام پدافند هوایشون از بین رفت. معنیش نیست که نمیتونن بالاخره یه هواپیما رو بزنن، نه، ولی همشون از بین رفته، همه چیشون نابود شده. رهبرانشون هم که مردن، اون رهبرشون مردن، یک دوره جیسری جدید رهبر اومدن، اونا هم رفتن، رهبری جدیدشون اومدن، اینا هم ممکنه برن، کی میدونه کی میدونه؟ بله ممکنه منم از بین برم، برای اینکه من هدف شماره یکی اونا بودم. منو برای اینکه چی؟ برای اینکه اونا آشغالن، برای اینکه زبالن، اینجوری عمل میکنن. 47 سال اونجا رو کار بودن، اما من دارم کاری رو میکنم که برای کشورم درسته، در واقع برای دنیا درسته، برای جهان کارم درسته. بعد اینا متوقف بشن. اونا صدها هزار نفر رو کشتن، 52,000 معترض رو طی 3 ماه گذشته کشتن. وقتی شما برمیگردین کارمون خوب نیست، من فکر میکنم کارمون استثنائیه. ارتش ما فوق العاده بوده، محاصره هم داشتیم. مطالعه محاصره دیدید که به این خوبی کار کنه؟ وقتی میگین کارمون خوب نبوده، دیدید ما در قبال ونزوئلا دیدید چقدر عالی کار کردیم؟ جنگ یه روزه بود و اونا هم ارتش خیلی خوبی داشتن، کشوری از لحاظ نظامی بسیار خوبی بودن، اما ما یکی از بدترین انسان‌های روی زمین رو از بین بردیم و ببخشید برداشتیم. الان در زندانه و میدونیم اون کشور داره

0: Ariňo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟